0: Masa sajra, shkojnë e hullit. Mendis rrugës.
1: Së vetë njësa kom hongër, veç më të lukë, në shartila luqa.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
3: Çdo brez ka muzikën e vet. Ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
4: Volkswagen.
3: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
5: Urban FM 103.5.

Strawberries.

0: Diako FM, mashup sa Urban FM. Nisin e Traffic Pass.
1: Ai negoti për tjetër një veri? Sezoni i ri, pakot e reja. Apo do në sport? Filma. Internet super të shpejt? Iki krejt. Dream. Family. Elite. Elite Plus. Katër paketat e reja. Njona, tamam për ty. Kalon në tjetër nivel me Art Motion.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në macintox.com.
3: Mitrovic, bohu gati, me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në Levizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.
4: Si një ëndër magjik e hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
5: Urbana, va.

0: Po e dëgjoni Urban FM 103 Big Love.
1: Me fillim i ri, mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetë.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

Jeni me Urban FM. Niçin etrafik pas? On jam Urban FM. Duh.

0: pas, kur thjesht vendos të nisesh. Niso me Volkswagen Taigo, kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin, Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
1: Volkswagen.
0: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
2: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
3: E pa besueshme, si e keni fituar?
2: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
4: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera.
5: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
6: Masu tot.
7: Se jeme matë fort. Urban FM, 103.5.
6: Mësutut!

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë e sotit që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: Radio. Radio.
1: Radio.
2: Urban FM.
3: Kur ti është vendos të nisesh? Niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
4: Volkswagen.
3: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
5: Hey, cutie, a keni matren?

0: Mitrovic, bohu gati.
1: Në 18 tetor,
0: Mitroran e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.ron. Mitroran, vrapo në Mitrovic.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Radio. Radio. Radio.
1: Urban FM.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetë.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana.

0: right, it's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Ai negoti për tjetër nivel? Sezoni i ri, pako të reja. Apo don sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, dream, family, elite, elite plus, 4 paketat e reja, njona tamam për ty. Kalonë tjetër nivel me art motion.
3: Tu jam vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këto fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
6: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
7: Tri zanët kryesora njët për muknosh.
8: Hajde.
7: Rakia, Tomli, edhe Maca.
8: E pse Maca?
7: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
9: Urban FM, 103.5.

0: Po, po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios, e na e kena më të mirë.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
2: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjell sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzik live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run, vrapo në Mitrovic.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Çfarë muzikë ndëgjon?
5: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
6: Qitu ditë sodit që janë matreja.
7: Radio Urban FM 103.5.
8: Hey Bobby, why do you like soul food?
9: Because it makes me happy.

Η Anime Urban FM. Nichin Etra Big Pass. On Urban FM.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Dua që tregoj rreth Skoda Scala. Hapësira e bollshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Po rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala. Hapësirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
2: Skoda.
1: Opel Prizren dhe Porsche Prishtinë.
3: Tu jam vendas me banesë të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
6: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
7: Po e dëgjoni Urban FM 103.3 Big Love.

0: You're listening to Urban FM.
1: Çdo prez ka muzikën e vet, ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
0: Volkswagen.
1: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Jeni me Urban FM 103.5. Un jam Urban FM.
5: Afternoon Delight.
6: Lajme,
5: humor, art, kultur,
6: muzik,
5: kena mu knaq.
6: Afternoon Delight.
5: Live në Urban FM, çdo ditë.
6: Për e të hanës dhe rritë premte.
5: Bashkë të rasko.
6: E dhe zhurë. Çdo ditë të punës.
5: 15-17.
6: Live në Urban FM.
5: Mosë ndroni frekuencën.
6: We about to go down.
5: Afternoon Delight.

again. We back with another Friday. Edhe një pramë të tjetër që kena pritë me shumë emocion në mes të mi erdhë. Kur po është e honë, kritë me kena problematikën se qysh mi apo me javën, po javën po shkojnë qa shpej, so që veç kur po boom. And we on. Mirojë me të materia në vendit të rajonin edhe botën, por gjithashtu sot e pramë të ditë fantastike për Fresh Friday, si gjithmonë si sot pramë të tjetër edhe sot dëgjojmë këngë të reja cilat jenë lansu në 24 orëshën e fundit, po edhe gjatë kësa jave gjithsej 33 këngë. Kena Drake me Don Toliver që vjen me FOMO, qyshe kena premtu, ka ardh edhe i pia ma e reje Drake FOMO, kena Rob 49 me Girls Girl, e kena Quaver me Luin Dina 3, një bashkërim me Future BA, kena Young Miami, Mac Miller, Sasha Cable, e kena Rachel Shuniri, e kena Too Rare me Amiri, e kena Black Bones me Asake, BXN, DJ Heartstring, DJ Dave, Logic 1000, Ari Lennox, Vic Mensa, Stevie Wonder, i këthejët e para me në mesh me diçka që nuk kena një ma herët nga Stevie Wonder, Lucky Day, Michael Kiwanuka, Zoe Coe, Fine, Fontos DC, The Rolling Stone, Victory Land, Div, Kings of Leon, Chelsea Jordan, Quadeca, Asha Banks, Orca, edhe Dave LeMans. Ladies and gentlemen, gjithsej 33 kong të reja, të cilat kemi mujt me i dëgju për to 2 orë të pljota në Urban FM. Moti mirë, moti interesant. Sidomos kur jemi Fresh Friday, kur jemi Afternoon Delight prej orës 15 deri në orën 17. Çka ka ndodhur në vendin tonë? Mirë, po e tregojna motin si gjithmonë. Temperatura deri në 22 gradë Celsius, mesit e mi maksimalet kanë me lëviz në primjet 19 deri në 22 gradë Celsius, në dërë ka qëto minimalet kanë me lëviz nga 2 deri në 5 gradë Celsius, me erë me shpejtësi në deri në 5 metra për sekundë, cila nuk është qyrë si namësu këto ditë dhe fundit ose gjatë krejt vitit me pas. Që që jo diçka me ushqetsu, e rëndësish me është gjatë natës me ujtë me uveshë dhe me get ready. Mesit e mi, dje kena pas një përleshje. Jo diçka që do të me umbur, jo diçka që do me melon veç me shku që ashtu, sidomos kur kena tepër ditë këshia, do të me ubu bashkë edhe me dashma shumë njëni tjetrin, jo me dalë për një kauz edhe me fitu ajtë që jena dalë këndër tina. Ska kur parë sensi. Protesta ka vonë pa përplasin për specialin, për dëgëja ka kërku ndryshimin e ligjit, levizave dhe ndosje e kush zënë me zgjedhjen e presidentit. Apshe, plus dhe gërsiti dajakut, ja? Nuk e di që apo ndodhë kështu. Duke ta kanë kopë shumë emocionet dhe kanë ere nuk po munu me i kontrolu dhe me mujt me arrit diqysh me ardhë me një farë vendimit pljot edhe të përbashkët, po na ka plujnë emocionet edhe veç po bujnë agabimet hatashme. Gjithashtu ka ndryshua dhe orari i protestës si jo në emrin tem për sonte për natën e 17 me radhë në sheshën Skënderbeu. Protestuesit gjithashtu kanë bërë aksion para Ministrisë Drejtësisë, ju është drejtuar dhe Gërvallës, duke thënë që koha arsyetimeve kanë mbaru, votojeni ligjin për UÇK-n, janë protestuesit e iniciativës jo në emrin tim, cilët kanë realizuar sot një aksion para Ministrisë Drejtësisë, ku kanë vendosur një baner me mbishkrimin voto ligjin, duke kërkuar procedimin e miratimit ligjit për mbrojtjen e UÇK-s. Po sot kena dhe lajme për Kurtin, shumë është e mi, Kurti sot do kon aktiv. Edhe në kohë një 2-3 ditë shos një të hezë dhe njëre a gjalla që të bu me ta edhe veç kërsat. Kurti përdo që kemi fillu komunikimet për marveshjen për president, kështu ka theksu se kjo javë është vedimtare për me pasë një marveshje tilë, por kur jemi të Kurti ka taku Trumpin për herë të parë, me shtemi. Një duar të rëkitje dhët me shku definitivisht për këtë farë punë, sepse që sa vide mësë me taku Trumpin dhe kemi kohë njëra e parë, për pak e shtu e takuane. E gjithashtu duke thonë që shëbatjen aleati kryesori Kosovës. Thank you USA, you are my best friend. E so e përket takimit me Kurtin, është deklarua dhe ambasada amerikane në Prishtinë, është engarkuara me punën e ambasadës së shteteve të bashkuara të në Kosovë, Anu Pratipati, e cila ka zhvillu një takim me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti.
Gjithashtu Kurti dhe Hamza takohen sot pas dite, miqtë mi, duke ditë që ende nuk kemi në një zgjidhje duhur sa i përket presidentit, kryeministri i vendit Albin Kurti dhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza kanë më u taku sot në orët e pas ditës.

Gjithashtu një diçka jo e mirë që na ka ndodhur sot është që Ganimede Musliu e ka lëshuar mbledhjen e komisionit për administratorë të butetja PDK-s. Ganimede Musliu, e cila ka lëshuar mbledhjen e komisionit për administratë publike, digitalizim, pushtet lokal, media dhe zhvillim rajonal, duke kundërshtuar rendin e parapar për diskutim. Në tjetër kena mështrusën e detyrës së presidentës Albelena Agjiu, e cila ka konsideru si më të rëndësishme zgjedhjen e presidentit se sa vlerësim ndryshimin e ligjit për specialin të propozuar nga PDK-ja, teksa kartuse ajo beson se Bekim Sejdiu do të rikthehej në garë sikur të ketë garanci për votat e nevojshme. E kurse në anën tjetër, sa e përket krejt kësaj çka ka thonë Hajiu, e kena zonjën Qitoko, e cila i është kundër përgjigj Hajiu, duke thonë që UÇK-ja është mbi çdo temë e çdo prioritet. Është sekretarja dhe deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Ljora Qitoku, e cila është kundër përgjigj ndaj Albelina Hajiu, duke thonë që pas deklaratës së saj në sa i përket zgjedhjes së presidentit, është më e rëndësishme se sa votimi i ndryshimeve të ligjit për dhomat e specializuara. Por çka po ndodh në Prishtinë? Prishtina jon. Çapo na bënti. Roma i ka reagu MAPL-s për tulturën, një tentativë për blokad. Ne vazhdojmë me punën, ka thonë Roma, është i pandajshëm. Badjava i thuti jo bën, jo zban, kjo nuk nalët. Kryetari i Prishtinës për OANM Roma ka reagu pas vlerësimit të departamentit i zgjuar të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, lidhur me vendimin për dhënjen në shfrytëzim të pronës komunale të tulturës. Në tjetër kemi sfeshën e cili po thot që pas në PB-s edhe pastrimit drejt falimentimit po shkon edhe pallati i Rinis, diçka tejet e rëndësishme për me u diskutua dhe për me u kuptu. Shefi i grupit të asamblezës dhe televizit vendosje në kuvendin komunal Prishtinës, Gzim Sejqa, ka akuzu qeverisjen lokale për si që ka thonë ai probleme me pagat e punëtorve të ndërmarit publike komunale edhe për menaxhimin e pallatit të Rinis dhe sporteve. Kosova dhe EFT janë produktet kosovare që ka nisë rrugën drejt tregut Zvicran. Ladies and gentlemen, për krejt vlezrit e motra tona që janë në Zvicër, tash e tutje dhe produktet tona kanë me qenë atje. Sot në pikën doganore dhe ju i bardh është për cilë drejt Zvicrës dërgesa a par në kuadrë të marveshjes e tregtisë lirë në përmjet Kosovës dhe shteteve të EFT-s e dërgesa përbëhet nga shtëpit modularë të prodhuara në pej. Gjithashtu, Banka Qendrore e Kosovës, së ndryshe BÇK-ja, ka lansuar panelin e-Gjelbër, një platformë e re për monitorimin dhe analizën e rrezikeve klimatike dhe mjedisore.

flasim gjithashtu pak edhe për Ministrinë e Financave, cilë pëthojnë që Prokuroria ka hodhë poshtë kalzimin e Komunës e Prishtinës për blokimin e bugjetit. Ministria e Financave na ka tregu se ka pranu njëftim nga Prokuroria lidhur me kalzim penalin e bërë nga zyrtar të Komunës e Prishtinës me pretendim se bugjeti i Komunës ishte blokuar nga Ministria.

Kosova dhe BE-ja, 18 milion euro për Fakultetin e Matematikës dhe Shkencave Natyrore, është kryeministri Albin Kurti dhe prezidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, që ka vizitu të ajtën objektin e ri të Fakultetit Matematikës dhe Shkencave Natyrore në Prishtinë, duke vënë pa investimin e përbashkët të Kosovës dhe Bashkimit Evropian në arsimin dhe shkencën universitare. Një lajmë aspak i mire, sidomos duke di që gjdo javë kena lajmë e tila, gjdo dit kena lajmë e tila, është e pa mundur me mujtë me pështu një javë pa diçka tila, sidomos tu e gjedi që jetojnë në vitin 2026 dhe kjo nuk ishtë dashtë me ndodhë kursësi, por brenda 24 orëve i kena 5 rastet të dhunës së familjes në Kosovë. Rastet janë raportu në Prishtinë, në Klinë, në Gjakovë, në Vushtrë, në Skënderaj, ndërsa në disa prej tyre të dyshuarit janë arrestu edhe janë dërguar në mbajtje me vendim të prokurorit. Gjithashtu kemi fol pak edhe për fuqizimin e grave. Qeveria që i ka ndarë mbi 12.000 gra janë mbështetur për punësem. Ai në konferencën ndërkombëtare, kryeministri Albin Kurti ka thonë që partneriteti për ndryshim grave që transformojnë sistemin, tha se kanë mbështetur drejt për drejt punësimin e 12.000 grave në Kosovë.

kemi vojvodën i cili ka fol pas barazimit me Izraelin, miqtë mia, po bre çabuma, po bre çabot. A po bre, po që u munojshim, u munojshim, po smojshim, smojshim. Epsa bre vojvoda, epsa. Vojvoda pas barazimit me Izraelin ka thonë që duhet jemi të kënaqur, jemi të gëzumë që kemi fituar një pikë. Kishë bre vesh një pikë. Ne isë gëzuar. Adin që dojnë ma mirë një së asë një. E, kur jemi të këndeshja mes Kosovës dhe Izraelit, ka debutu me Kosovën edhe Dion Kacuri. E, për paraqitjen edhe statistikat e ti, kena me mujtë me më fojt gjatë këtëre dy orëve të pljota, është mes fushori Dion Kacuri, cili e ka shënu debutimin me fanellën e Kosovës në ndeshjen dhe Izraelit, duke zhvillu një paraqitje solide në 59 minutat e ti të parë me Dardant, ku statistikat e mes fushorit janë vlerësu me notën 7. Një cop betoni në Prishtinë. Është gazeta austriake e cila vjen me një rrëfim interesant para përballjes ndaj Kosovës, është gazeta austriake Der Standard, e cila i ka kushtuar një shkrim të veçantë stadiumit Fadil Vogri dhe historisë së futbollit kosovar në prag të përballjes Kosova-Austri të dielën me 4 tetor në kuadër të Ligës së Kombeve përmes katër ndeshjeve historike, është mediumi austriak që ka treguar se ky stadium është bërë pjesë e rëndësishme e historisë sportive dhe shoqërore të Kosovës. Nonën tjetër kemi Ram Laj, i cili ka hap turneun në ndërkombëtar Passion and Origin në Cyre, pas 8 ditësh kanë mbetë edhe 8 ditë deri në koncertin e parë të tenorit kosovar Ram Laj në kuadër të turneut të ndërkombëtar Passion and Origin, i cili ka mëquat në disa prej qyteteve të diasporës shqiptare. Kurimit e kulturave të kë vendi jonë, gjithashtu kemi mujt me diskutu prapë për restaurimin e bibliotekës, është një vitë zvarritje, një proces sërish i cili është në rivlerësim Manulem Ankesa, rivlerësim jën kapituit e një vitit të nderit 22 milion eurosh për restaurimin e konservimit të objektit të bibliotekës kombëtare të Kosovës. E me këtë tempo, konkretisht, me kësoj një kjo njës mbetet shumë largë për me u përfundu. Gjithashtu të flasim pak edhe për filmin Delegacioni Bujar Alimanit në Reims të Francës, në kinemanin qytetit në të Reimsit në Francë, mbrëmjen e djeshme u shfaqet edhe filmin shqiptar Delegacioni me regji të Bujar Alimanit. Gjithashtu të flasim pak edhe për sopranën shqiptare Besa Lugiqi, e cila ka me debutu në rolin e Toskës në operën e famshme Toska me 5 tetor të këti viti në operën Romana Krajova në Rumani. Gjithashtu të flasim pak edhe për shfaqjet gjatë tetorit në Teatrin Kombëtar të Kosovës, duke sjell shfaqje të reja, repriza dhe premierën e shfaqjes Prerja.

0: Gjithashtu kemi më fol edhe për muzikën pak, duke ditë që jemi me Fresh Friday, gjatë ditës sot me dëgjojmë më shumë muzikë se sa që flasim, duke ditë që Fresh Friday është një segment juni i cili shohet çdo të premte me këngë më të reja, të cilët janë publikuar gjatë 24 orëshit fundit për edhe gjatë kësaj jave. Kena shumë me i dëgju 33 këngë të reja, qysh edhe ju paralajmërova në fillim të emisionit, por gjithashtu do flasim pak edhe për Sian. Sia një ndër artistet më të mëdha gjatë viteve 2010, definitivisht një ikonë muzikës me shumë hite që alongohen, i ka shit 50% katalogut sajna për tek Pop House për një çmim prej $180 milion. Kemi me folë për albumin e ri të Quavo, njoni prej Migos, i cili vjen me Chrome Life, albumin e tina të fundit që është i producit komplet prej Pharrell Williams. Ashtë kjo sen i mira, jo letë mbedë dëshijet, Pharrell Williams është definitivisht legjende muzikës dhe sidomos tek production, por vitet e fundit ka qalu kogja shumë. Ladies and gentlemen, këtu e në disa prej temave cilat këna e mujt me i diskutu për këto 2 orë të pljota, bashkë me mu fresko në Afternoon Delight prej tanës derit pramtën prej orës 15 dhe në orën 17 në Urban FM 103.5 dhe gjithashtu në online në radiourban.fm. Si gjithmonë, një falenderim special, shko për gjithë partnerët e emisionit tonë duke fillu nga Macintox, ata që të bojnë matë letë që ti me shku edhe me ble pajisin teknologjike që ty të pëlqen, nuk ka lidhje se çka është, krejt mundësh me i gjithë në Macintox, me qmijet matë lira edhe matë mira në treg, por gjithashtu duke di që jenë të licensuar nga vetë brendi Apple. Opo Prizren, Bakë Automobile dhe Push Prishtina janë këto tri lokacione ku ti mundesh me gjithë fuqinë e Volkswagen, por gjithashtu edhe Shkodën. Për këtë juve maraklive të Volkswagenit dhe që në Kosovë di që ka shumë, shkani në Opo Prizren, Bakë Automobile dhe Push Prishtina. E për juve që pretendoni me rifresku ambientin se ku ju jetoni, nuk ka lidhje as dhomë ndenjës, dhomë gjumit, banjë, salon, ku do tjetër, krejt mundri me i gjithë në mobilerin lider në vendin tonë, mobileria Palma. Mobileria vet kallëzën. Me showroomin matë manë në Prishtinë, deri në 4 katë ku ju mundri me shku edhe me përzgjellë që ka t'ju donë zemra. Ladies and gentlemen, është koha me dëgju muzikë as we proceed to give you what you need. The Fresh Friday me kongë matria do t'i dëgjojmë 4 kongë. Vjen Drake me Don Toliver me Solar Eclipse, vjen Rob 49 me Girls Girl, vjen Quavo me BA në bashkëpunim me Future, edhe kemi Young Miami me FU. Ladies and gentlemen, it's about that time.
1: Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday, Fresh Friday tunes coming up next.

Young Miami FU. Do kthehemi prapë me fjalë për protestën me shtëmijësh dhe kërkesa e PDK-s për mbrojtje shtetërore ndaj krerëve të UÇK-s, që po përplaset me agjentën e vetëvendosjes në kuvend. PDK-ja po kërkon ndryshimin e ligjit pa hubë kohë, ndërsa lëviza vetëvendosje lidh këtë me stabilitetin institucional. E 10 mira qytetarë në mbledh tajtë në sheshet kryesore të Prishtinës në protestën organizuar nga platforma Liria Ko Emër e kundër dënimit të ish-krerëve të Ushtrisë Qendrore të Kosovës nga dhomat e specializuara në Hog. Protestuesit kanë valvit flamujt e UÇK-së dhe kanë mbajt pankartat në mbështetit dhe shimthashit, Kadri Veselit, Jakub Krasnicit dhe Recep Selimit, duke kërku angazhimin institucional për mbrojtjen dhe lirimin e tëre. Në protestë, organizatorët dhe folësit kanë përcjellë mesazhin jo në emrin tonë, ndërsa kanë kërku nga qeveria dhe kuvendi që të ndërmarën veprime konkrete dhe të procedojnë ndryshimet e ligjit për dhomat e specializuara. E një nga organizatorët, Lirim Haziri, është drejtu të rinjëve duke vlerësuar sakrificën e brezit luftës edhe duke kërkuar që drejtësia të bazohet në prova dhe standarde të drejta. Edhe ishën kryetari i OVL UÇK-s Nasim Haradinaj ka kërku bashkim dhe përgjegjësi nga deputetët e kuvendit, ndërsa ju ka bërë thirrje ndërkombëtarëve që sipas tij të rikthejnë besimin e krijuar gjatë luftës së UÇK-s. Në fjalimet e tyre, Muhamet Mavraj, Lavdi Eleci dhe Gazmen Syla kanë folur për sakrificën dhe lirinë e Kosovës dhe kanë kërku drejtësi për ish-krerët të UÇK-s. E përfaqësuesi i platformës Liria Ko Emër, Ismail Tashulli, tha se protesta nuk është e lidhur me partitë politike. Pas protestës, në shenjë solidarizimi me ish drejtuesit e Ushtrisë Qendrore të Kosovës, të cilët po gjykohen në Hagë, ndërtesa e qeverisë së Kosovës është ndriçuar me flamurin e Ushtrisë Qendrore të Kosovës. Kur jemi tek protesta, Shirim Aziri, si organizatori protestave ju në emrin tim, ka njoftu se protesta do të mbahet sot për 17 net me radhë në Shkishin Skënderbeu në Prishtinë, por ka ndryshim të orarit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai ka bërë ditur se sot protesta kome nisën nga ora 19. Kujdes, nga sonte ndryshon orari, ora 19, Sheshi Skënderbeu ka shkuar kështu Haziri. Ai ka bërë thirrje qytetarëve që me marrë pjesë edhe në protestën e radhës. Jemi tek protestuesit e iniciativës jonë emrin tim ka realizuar sot aksion para Ministrisë së Drejtësisë, ku kanë vendosur një banner me mbishkrimin vetë ligjin, duke kërkuar procedimin edhe miratimin e ligjit për mbrojtjen e UÇK-s. Pas aksionit, aktivistët dhe protestuesi rën kafe Gjolli tha se qytetarët për 17 ditë po kërkojnë miratimin e këtij ligji dhe se vonesat janë të papranueshme. Kafe Gjolli tha se sipas deklarimeve të kryeministrit Albin Kurti, ligji po mbahet i bllokuar në Ministrinë e Drejtësisë dhe në atë të financave. Ai ka kritikuar edhe ministrin Gërvalla dhe ministrin Murati, duke kërkuar që institucionet me vepru në përputhje me kërkesat e qytetarëve, duke përmendur afrimin e 6 tetorit. Ai ka bërë thirrje qeverisë të mos e zvarrisë më tej ligjin. Ladies and gentlemen, Fresh Friday, kong matreja që në asunën 24 ushën e fundit, por edhe gjatë kësa jave, vjen me Mac Miller me Channel 13.

Sot më janë po këthejme me informacionet e tjera, do flasim për kryeministrin Kurti. Është një kalablaki informacioneve që vinë nga Kurti, sepse sot pak nga ka trëndita, me do fotografia më të sene, e pa preçme. Po, kryeministri Gozoza Albin Kurti ka thonë se ka fillu komunikimet lidhër me marveshin për zjedhën e presidentit vendit, duke dhe kësu se kjo është vendimtare për me pas një marveshje. Ndryshe, vendi ku me hynë në ditët vendimtare për zjedhën e presidentit të ri, e vendit duhet që të bëhet me president deri me 6 tetorë. Në të kundërshtën, kemi me pas prapë zgjedhje. Është i dyti sot me sistemi, kanë me të dhe shumë pak ditë për me mujt me kuptu se çka do ndodhi. Por, duke e ditë që Kurti dhe Hamza po takohen sot pas dite, është të mësu se takimi ka më u zhvillu pas orës 16:30, ndryshe sot në orët e pas ditës, kryeministri Kurti ka deklaru se kanë fillu komunikimet lidhur me marveshjen për zgjedhjen e presidentit vendit, qysh edhe ju njoftova. Ai ka theksu se kjo është vendimtare për me pas një marveshje. Por, çka ndodhi, diçka shumë interesante gjatë ditës sot me që dikush edhe nashta nuk e ka prit hiç, është që Kurti është takuar me Trumpin për herë të parë, duke thonë që shëbati janë aliati kryesor i Kosovës, si gjithmonë. Kryeministri Albin Kurti ka bërë ditën se në kuadër të javës së nivelit të lartë të asamblesë përgjithshme të OKB-s, kishte nderin që më u taku për herë të parë me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald J. Trump. Kurti në një postim në Facebook ka shkruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë aliati kryesor, partneri i pazavendësueshëm dhe miku special i Republikës së Kosovës. Gjithashtu, kryeministri Kurti është taku me të ngarkuarën me punë në ambasadën e SBA-s, prati pati, edhe kanë folur për zhvillimet e fundit. Në njoftim pothuajse se Kurti ka pranuar imet nga ngarkuara me punë prati pati për formimin e qeverisë edhe mandatin e ri e krahas marrëveshjeve shkëlqyeshme nëpërmjet të dy vendeve, si dhe mundësive për zgjerje me thellim të mëtejshëm të tyre. Në takim është diskutuar për zhvillimet e fundit dhe aktualitetin politik. Por kjo puna zgjedhjes së presidentit ka shkaktuar edhe polemika të ndryshme, sidomos ojë përket aktorëve të ndryshëm politik nga partitë të ndryshme. Është Agjiu, e cila po thotë se mund të drejtohet kushtetuesës së rreth mandatit të saj nëse vendi s'ka president. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albelina Agjiu e ka konsideruar si më të rëndësishme zgjedhjen e presidentit sesa plotësim me ndryshimin e ligjit për specialin të propozuar nga PDK-ja, teksa ka shtu se ajo beson se Bekim Sidiu do të rikthehet në garë sikur të ketë garanci për votat e nevojshme. Ajo tha se presidenti ka më shumë rëndësi, pasi si pasoj, vetëm atëherë do të mund të ta trajtojmë plotësim ndryshimin e ligjit për specialin dhe të adresohet kërkesa e kuvendit për një strategji të përbashkët mbrojtëse për ishkrerët e UÇK-së në Hogë. Gjithashtu, ajo tha se edhe vetë ishkrerët e UÇK-së nuk do të ndjenin se a kanë mbështetjen e shtetit nëse vendi do të shkonte me vedije të plotë në zgjedhje të parakoshme. Për sa i përket emrit për presidentin, Agjiu tha se vazhdon që të jetë ai i dal nga marveshja VVLDK Bekim Sidiu, pavarësisht se ky i fundit është tërhequr nga kjo kandidaturë. Si pasoj, Bekim Sidiu do të rikthehej në garë nëse do të ketë garanci se në seancën për zgjedhjen e presidentit do të ketë të siguruara votat e nevojshme. E kjo opinion nuk e kënaqë shumë sekretaren e deputetën e Partisë Demokratike të Kosovës Flora Qitoku, e cila është kundërpërgjigje Albelina Agjiut, pas deklaratës së saj se zgjedhja e presidentit është më e rëndësishme se sa votimi i ndryshimeve të ligjit për dhomat e specializuara. UÇK-ja është mbi çdo temë, çdo prioritet, ka shkruar ajo, duke theksuar se këto prioritete i përcakton populli. Qitoku ka kërkuar që institucionet ta dëgjojnë zërin e qytetarëve dhe që ligji të sillet në Kosovë dhe të votohet pavonis. Ladies and gentlemen, po dëgjojmë prap muzikë, duke di që jemi me Fresh Friday. Gjithashtu po dëgjojmë partnerët e emisionit tonë për me mujtë më rikthy edhe me lojmet e tjera në vendin tonë. Vjen BNXN, If You Like.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Kur ti është vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalion së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi ët, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
4: Volkswagen.
3: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintosh.com.
6: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa u vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
7: Fresh Friday tunes coming up next.

We back. Jeni live me Afternoon Light në 100.5 në frekuencën tonë si Urban FM, por definitivisht edhe në online në Radio Urban.fm. Dëgjojmë muzikë fantastike, duke di që jena me Fresh Friday, edhe jemi duke dëgjuar këngë materia që na sunën 24 orëshën e fundit për edhe gjatë kësaj jave. Po kthehemi pak tek Prishtina, po flasim për kryetarin e Prishtinës Përfarim Roma, i cili ka reaguar pas vlerësimit të departamentit ligjor të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal lidhur me vendimin për dhënien në shfrytëzim të pronësisë komunale të Tulltoria. Reagimi i Romës vjen pasi kryesuesi i grupit të asambleve të lëvizjes vendosje në kuvendin komunal të Prishtinës Gzim Sveçak kishte deklaruar se MOPL-ja e ka vlerësuar vendimin për dhënien në shfrytëzim të Tulltorës për 50 vjet si një kundërshtim me normat ligjore. Një raportim i publikuar me 30 shtatori referohet këtij vlerësimi të MOPL-s. Roma në reagimin e tij ka krahasuar rastin e Tulltorës me atë të dhënies në shfrytëzim të pronës komunale për Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina dhe me projektin Sunny Hill. Ai ka thonë se në vitin 2022, kuvendi kryeqytetit kishte miratuar vendimin për t'i dhënë Universitetit të Prishtinës pronën në shfrytëzim. Sipas tij, MOPL kishte kërkuar anulimin e këtij vendimi. Sipas tij, gjykata themelore në Prishtinë me tre shkurt viti 2026 e kishte refuzuar kërkesë padinë e MOPL-s lidhur me këtë çështje. E Roma ka përmendur edhe rastin e Sunny Hill, duke pretenduar se ai projekt ishte kundërshtuar më herët nga pushteti qendror, duke referuar drejt për drejt çështjes së tutorës. Roma ka thënë se procedurat janë zhvilluar në përputhje me ligjin dhe se lishmëria e vendimit sipas tij do të dëshmohet. Ai ka akuzuar më tepër shtetin qendror se po përdoret mekanizma institucional për me pengu projektet e komunës së Prishtinës. Në fund, kryetari i Prishtinës ka thënë se komuna ka më vazhduar realizimin e projekteve. Ka ndodhur tjetër sot, deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Ganimete Musliu e ka lëshuar sot mbledhjen e Komisionit për Administratë Publike, Digitalizim, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal, duke kundërshtuar rendin e paraparë për diskutim. Musliu tha se Kuvendi i Kosovës nuk mund të vazhdojë punimet rutinën në kohë kur qytetarët po kërkojnë që prioritet të jetë çështja e dhomave të specializuara të Kosovës. Ajo kërkoi që projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për dhomat të specializuara të Kosovës jetë prioritet i kuvendit. Ajo theksoi se për këtë çështje nuk duhet që të ketë dallime politike nëpërmjet deputetëve. Musliu tha se nuk i vdon rendin e ditës dhe nuk do të marr pjesë në mbledhjen e komisionit. E kryetari i Komisionit për Administratë Publike, Digitalizim, Pushtet Lokal, Media dhe Zhvillim Rajonal Albert Kinolli ka thënë se shpreson që së shpejti në kuvend të procedohet amandamentimi i projekt ligjit për dhomat specializuara të Kosovës. Kinolli tha se sipas informacioneve që kanë marrë nga kryeministri, amandamentimi pritet të vijë së shpejti në kuvend. E deputetja e vendosjes Arbresh Kryeziu Iseni ka thënë se çështja e dhomave të specializuara nuk duhet që me pengu punën e këtij komisioni, pasi trajtimi i këtij ligji është në kompetencë të komisionit për legjislacion. Ladies and gentlemen, vjen Vic Mensa me Orange Soda.

Kosovë, EFTA, produktet kosovare kanë nisë rrugën drejt të tregut të Zvicran, ladies and gentlemen, nësot në pikën doganore dhe u i bardhë është përcjellë drejt Zvicrës, dërgesa apo në kuadër të marveshës së tregtisë lirë në përmjet Kosovës dhe shteteve të EFTA-s, dërgesa përbëhet nga shtëpit modulare të prodhuara nga një kompani në PEJ, dërgesa është në një nga hapat e parë konkret në zbatimin e marveshjes, e cila hyn zyrtarisht në fuqi në tetor të këtij viti, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Industrisë. Marvesha synon që me kriju kushte më të favorshme për bizneset kosovare dhe me lehtësu eksportin e mallrave dhe shërbimeve drejt Zvicrës, Norvegjisë, Islandës dhe Liechtensteinit. E në kuadër të marveshjeve, eksportuesit e produkteve industriale do të përfitojnë nga liberalizimi tarifave doganore, por për një numër të përcaktuar të produkteve bujqësore, parashikohet tarifa të reduktuara ose zero, si edhe kuota preferenciale në përputhje me kushtet e përcaktuara në marveshje. Marveshja përfshin gjithashtu mundësit më të favorshme për eksportin e shërbimeve duke synuar zgjerimin e pranisë së produkteve dhe shërbimeve nga Kosova në tregjet e vendeve të EFTA-s. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ose përndryshe Minti ka bërë ditën se kemë vazhduar me mbështetje bizneset përmes informimit dhe sqarimeve lidhur me mundësitë që ofron marrëveshja me synim rritjen e eksporteve, krijimin e partneriteteve të reja edhe zhvillimin ekonomik. Kurse në anën tjetër kemi BSHK-n, e cila ka lansu panelin e gjelbërt, platformën e re për monitorimin dhe analizën e rreziqeve klimatike dhe mjedisore, Banka Qendrore e Republikës Kosovës, sipas njoftimit ka buditur se paneli është zhvilluar në kuadër të prioriteteve të planit strategjik të BSHK-s 2024-2028, që ndërlidhen me forcimin e qëndrueshmërisë dhe stabilitetin financiar dhe avancimin e analizës dhe vendimarrjes së bazuar në dhëna. Ai përbën një hap të rëndësishëm në zbatimin e udhërrofyesit strategjik për menaxhimin edhe qyrjen e rreziqeve të lidhura me klimën dhe mjedisin në sektorin financiar 2025-2027, po qysh po thuhet edhe në njoftim, në veçanti dimensioni financiar ofron një pasqyrë të ekspozimeve kreditore sipas sektoreve ekonomike, komunave dhe karakteristikave të tjera relevante. E kjo krijon një bazë për monitorim më të strukturuar të ndërlidhjeve nëpërmjet aktiviteteve financiare dhe faktorëve klimatike mjedisor, si edhe për integrimin gradual të këtyre rreziqeve në analizat e stabilitetit financiar, vlerësimet e rrezikut dhe proceset relative të mbikëqyrëse. Tuti është bërë ditur që paneli kome mbështet gjithashtu identifikimin e boshllëqeve në dhëna, përmirësimin gradual të raportimit dhe zhvillimin e kapaciteteve analitike, duke rrit njëkohësisht transparencën dhe qasjen në informacion për institucionet, industrinë financiare, studiusit dhe publikun. Paneli i gjelbërt është zhvilluar nga BSHK-ja me mbështetjen e Bankës Qendrore në kuadër të asistencës teknike për forcimin e kapaciteteve për identifikimin, monitorimin dhe analizimin e rreziqeve klimatike dhe mjedisore në sektorin financiar. Institucionet vendore kanë kontribuar gjithashtu përmes ofrimit të dhënave dhe shkëmbimit të ekspertizës sipas fushave të tyre të përgjegjësisë për çka BSHK shpreh mirënjohjen e saj. Në anën tjetër kemi Ministrinë e Financave, cila na ka bërë ditur se ka pranuar njoftim nga prokuroria lidhur me kallëzimin penal të bërë nga zyret e komunës së Prishtinës me pretendim se buxheti i komunës ishte bllokuar nga ministria. Përmes një postimi në Facebook, ministria thonë se kallëzimi penal është hedhur poshtë, duke vlerësuar se kjo dëshmon se pretendimet e zyrtarëve të komunës së Prishtinës kishin qenë të pabazuara. Sipas ministrisë, kjo është edhe një herë dëshmon se pretendimet e zyrtarëve të komunës së Prishtinës ishin të pavërteta dhe se stafi i Ministrisë së Financave çdo herë vepron në përputhje me ligjin. Ministria ka rikujtuar se komuna e Prishtinës kishte dorëzuar me vonesë buxhetin për vitin 2025, disa muaj pas afatit ligjor dhe pasi ligji i buxhetit ishte miratuar nga kuvendi. Sipas Ministrisë së Financave, kjo vonesë kishte rezultuar me mos përfshirjen e buxhetit komunal në ligjin e buxhetit, duke pamundsuar alokimin dhe shfrytëzimin e plotë të tij. Në këtë kontekst, ministria pretendon se udhëtia e komunës së Prishtinës kishte ngritur akuza ndaj stafit të saj për bllokim të qëllimshëm të buxhetit dhe për këtë kishte dorëzuar edhe kallëzim penal. Ladies and gentlemen, po dëgjojmë prap muzikë, vjen Zoe Coe me Can a Girl Dream Big.

0: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, si gjithmonë kënaqësi me i kalu 2 orë të plota bashkë me juve, që zgjalojmë gjithmonë prej tonës së deri të premtën, prej orës 15 deri në orën 17. Mirëmëngjes të matrej atë vendit ton, rajonit edhe botës, por definitivisht edhe me muzikën e mirë, e cila përzgjedhet për disponimin tuaj gjithmonë, çdo ditë 24 orë në Urban FM 103.5, gjithashtu edhe online në radiourban.fm. Sot ditë pramtë, si çdo ditë pramtë tjetër faktikisht, e kemi edhe Fresh Friday, ka matreja që janë asunë në 24 rushën e fundit, por edhe gjatë kësa jave, ku gjithsej kemi mi dëgju 33 kongë, kemi arrit me i dëgju edhe i kena dhe 10-12 kongë, cilat kena me i dëgju pasi që të përfundon emisioni, edhe me u knaqë për me u bo gati, edhe me setin e cili është sonte, për krejt juve që dëni me kuptu se qëfar seti ka sonte, qëfar muzike po bojna gati sonte, shkoni në platformë tona në Instagram, në Facebook, në TikTok, ku do tjetër bëjeni follow Urban FM në 100.5, edhe kuptojeni lajmet më të fundit, gjithashtu mundeni me pa një intervistë ekskluzive të Neronit me Eden Hazard, e cila nuk ka ndodhur ndonjëherë në trujet tona shqiptare. Ladies and gentlemen, një kënaqësi shumë e madhe me kalu kohën bashkë me juve, sidomos për këto 2 orë të plota. Një falënderim special që për gjithë partnerët e emisionit ton, duke filluar nga OP Prizren, Baki Automobil dhe Poshtë Prishtina, për krejt juve që dëshironi me blej vetura të reja, sidomos të brendit Volkswagen edhe Skoda, shkoni në këto 3 lokacione. E për gjithë të interesuarit e teknologjisë, për juve që keni qef me i bli mjetet e fundit teknologjike me çmimet më të lira dhe më të mira në treg, shkoni në Macintox, aty ku gjeni gjithçka por të njëjtën kohë, e keni edhe brendin Apple, i cili ka licencuar Macintoxin për çdo produkt që mundeni me pas aty. E, për juve që dëshironi me rifresku ambientin se ku ju jetoni, mobileria Palma, mobileri lider në vendin tona, apo do me ndru dhomën e gjumit, apo do me ndru dhomën e ndajës, apo do me ndru banjën, nuk ka lidhje, krejt mundërimi gjithë në mobilerin Palma, ladies and gentlemen, me showroomin matë madhë në Kosovë, deri në 4-4, se po më do këtë bëdën që kjo joni me thonë diçka, për s'pëdi që po do me thonë, po e rëndësish me qënë e kryva me sponsora. A, dhe janë? Mireko, dëgjus dhe shikus.
1: Mireko, ajde edhe nja.
0: Qa kime thonë për sonde?
1: Një falënderimi madh edhe knaqën në këtë premte.
0: Ladies and gentlemen, bashkë ju shtha edhe joni knaqëni. Për fund vjen The Rolling Stones me Bad Luck Hideaway.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena mu knaq.
3: Afternoon Delight.
0: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Për ejtë hanës dherit premtën.
3: Bashkë me traskën.
0: E me zhurën.
1: Çdo ditë punës.
0: 15, 17.
2: Live në Bar FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
0: Afternoon Delight.
4: Dua që tregoj rreth Skoda Scala. Hapsira e bollshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Por rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Skoda Scala. Hapsirë, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Skoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.
5: Skoda.
4: Opel Prizren dhe Porsche Prishtina.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të rejnë. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.
7: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojmë pothuajse pa u vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
8: Po dolo një dit me kërë edhe e parkova kërën me strugës e shova katër zhmigovë cas.
9: Kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali, kali,

0: Voi dëgjoni Urban FM 103.3.
1: Hey cutie, a keni matren? Barbie cutie card në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjekur në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbie cutie, vetëm në Burger King.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
3: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
6: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
7: Urban FM, 103.5.
8: My nigga Lee, I think we got another one.

0: Šta vršo?
1: Sa...
0: Na šta vršo?
2: Na šta vršom pa?
0: Po, na šta vršo?
2: Na šta vršom?
0: Nuk je digno da se stedi.
3: Urban FM.
4: A jeni goti për tjetër një beri? Sezoni i ri, pako të reja. Apo do në sport, filma, internet super të shpejt, i ki krejt, dream, family, elite, elite plus. Katër paketat e reja, njona tamam për ty. Kalon në tjetër nivel me Art Motion.
5: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.

0: Discover new music at kexp.org.
1: 僕週に4年ぐらい、アシッド、ジャズ、ディスコ、ファンク、ラテン、シンス、ソウルフル、ネオ、ミニマル、フュージョン、クラシック、テクノ、チルアウト、ハウス。
2: Urbana FM. Mihaly Miri. Bramjet Bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Njëro këtin që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: Live from Slab City, Urban FM 103.5.

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, dhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lënë, god damn, god damn.

0: Kajdi Priština, kdo 103.5 Urban FM.
1: Ej, ku je Čauban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Ipka, falë shlirë.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Masa sajda, shkoj në hullë.
3: Mendis rrugës.
4: Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës. Mendis rrugës.

Light. Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lit, god damn,

Yeah, yeah. Come on. Yeah. Yeah. Yeah.

0: Mesut tot.
1: Zusammen mit Ford. Urban FM und schnell Traffic Pass.
0: Mesut tot.
2: Kur thjesht vendos të nisesh. Niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
3: Volkswagen.
2: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
4: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
5: E pa besueshme, si e keni fituar?
4: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kani qaj?
6: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet dhe tjerë.

0: masa sajda, shkojnë e hudhë.
1: Mendis rrugës, mendis rrugës.
2: Së një shako mungër, veç një të lukë, në sartima luqa.
3: Concept, we gon' walk on this nation. Concept, we gon' walk on. Concept, concept, we gon' walk on this nation. Concept, we gon' walk on.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Hey Cutie, a keni matren? Barbecue ti ka në Burger King. Burgeri ri me barbecue sauce, me shqipjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbecue ti, vetëm në Burger King.
2: It's the right time to listen to Urban FM
3: 103.5 FM.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

Tua që tregoj rrëth Škoda Scala. Hapsira e bolshme, praktike dhe komode. Teknologjia moderne dhe gjithmonë e lidhur. Por rahatia e ndjen në çdo udhëtim. Škoda Scala. Hapsir, teknologji dhe rahati. Dhe tani edhe një arsye më shumë për ta zgjedhur. Škoda Scala Selection 1.0 TSI DSG për vetëm 19.900 euro. Çmime speciale për vetura në stok.

0: Live prej Slab City, Urban FM në qenë trafik 5.
1: Në fillim i ri, mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënre. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Ej, ku je, qa u bën?
3: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbu që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
5: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.

I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple Store's veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Mitrovic, bohu gati. Me 18 tetor, Mitro Ron e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmi, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.ron. Mitro Ron, vrapo në Mitrovic.
2: Atë fjalë urt kur mund, kur s'mund, prit kur mund.

Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lënë, god damn, god damn.

0: R D C O R
1: Hardcore motherfucker.